Ebos malis, da propitius pacem mendi ebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacifico.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic perbo, et sin abitur anima mea.